jo ta ba npe ti ba yo ta ba lu ti ba yo ta ta se to se se ta pe to dun leti o ma raye gbogbo awa ko o ah lo ni awa ko o

dori ke bugi o olerugba bi agba muslimi olerugba da yo yo yo yo ore yan topa towo tese gaga bi olele awe Allah Olodumare oba lo sodo si ola ke bugi ma gba o Olorun o ni je ora maye kokoro tin tin dage lutin ti owo e lo wa olugbe nga na nko omo loye mo ya ajiboke ayato mo ki odele oju oni o ti oni le ramaye gbogbo management patapata gbogbo yin mo ki laiseku emi o lolodi kokan gbogbo yin ni mo ki o ko ni suwa ko ni re wa lai lai wa dori tani tani ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: ka balance to je ki ma buga bai
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da

0: ki satani mo oluwa tun ti gba ogo ni adeda tun ti se mi se be yi to se yen lo nse rabaraba loju e iro ni oto ni
1: pe loruko pe ago
0: ehn fi jo yen fi ope yen je ko tun mo pe oluwa tun ti se mi